Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: просто твоя.
1: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна укладає з міжнародними партнерами контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот». Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час засідання Рамштайну. Закупівлю фінансують, зокрема, за рахунок кредиту Євросоюзу. Міністр закликав партнерів ухвалити необхідні фінансові рішення вже до листопада, аби посилити обороноздатність України напередодні зими. Тим часом Німеччина пообіцяла терміново передати Україні ракети-перехоплювачі ПАК-2 зі складів Бундесверу. Вони мають надійти до початку зимового сезону. Також Берлін обіцяє і надалі постачати системи ППО «Айріс-Ті». Єврокомісія заявила про нульову толерантність до корупції на тлі відставки генпрокурора України Руслана Кравченка. Там наголосили, боротьба з корупцією та незалежність антикорупційних органів – ключові вимоги для України на шляху до ЄС. У Єврокомісії очікують від України ефективного розслідування корупційних справ, притягнення винних до відповідальності та гарантування незалежності НАБУ і САП. Нагадаю, Кравченко подав у відставку напередодні, назвав це свідомим політичним рішенням. Усе відбувається на тлі операції «Карфаген», яку проводять НАБУ і САП. Йдеться про можливу діяльність злочинної організації в офісі генпрокурора. Ще 5 громад Чернігівщини отримали статус території можливих бойових дій. Повністю до переліку внесли Холменську, Березнянську та Сиднівську громади. Тупичівська та Сосницька увійшли до нього частково. Як повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, рішення ухвалили після звернень саме громад. Робота над оновленням переліку триває. Новий статус дає громадам доступ до передбачених державою пільг, компенсацій та окремих виплат, зокрема для аграрію. Угорщина видворила одразу 10 російських дипломатів, повідомила міністр закордонних справ Аніта Орбан. За її словами, представник угорського МЗС поінформував російського посла в Будапешті, що 10 членів дипмісії країни-агресорки займались неприйнятною за Віденською конвенцією для дипломатів діяльністю, тож їм наказали залишити країну. Прем'єр Угорщини підтримав рішення і заявив, що та країна захищає свій суверенітет. У Москві вже пообіцяли жорстку та болючу відповідь. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Атаки Росії на логістичну інфраструктуру можуть призвести до поступового зростання цін в Україні за оцінкою Нацбанку через перебудову маршрутів і додаткові витрати на перевезення. Інфляція наприкінці року може бути на 4,6% вищою, ніж очікувалось. Основний вплив на ціни, за прогнозом регулятора, буде помітний вже восени. Водночас різкого стрибка цін не прогнозують. У Нацбанку пояснюють, бізнес не зможе повністю перекласти додаткові витрати на покупців через конкуренцію та стриманий попит. При цьому ВНБУ наголошують, пошкодження складів чи розподільних центрів не означає автоматичного подорожчання всіх товарів. Європейська комісія дозволила Україні використовувати кошти 90-мільярдної позики ЄС для закупівлі ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це заявили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рюте. Йдеться про наступний транш у 3 мільярди 200 мільйонів євро, що має посилити українську протиповітряну оборону. Раніше Україна звернулась до ЄС з проханням дозволити за ці кошти закуповувати американські ракети, попри правила програми, що передбачають пріоритет європейському та українському озброєнню. Для цього Києву надали окремий виняток. Інтенсивні повітряні удари по Україні Росія використовує як спробу продемонструвати свою силу напередодні виборів до Держдуми. Так вважає президент України Володимир Зеленський. За його словами, після виборів наприкінці вересня риторика Кремля може змінитись, а Росія може перейти до нової хвилі мобілізації. Україна очікує, що йдеться щонайменше про 300 тисяч військових. При цьому Зеленський зазначив, інфраструктура для мобілізації в Росії вже підготовлена. Україна вперше показала новий зенітно-ракетний комплекс «Корал», що розробляють, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. Пускову установку продемонстрували на оборонній виставці у Польщі. Ракета може працювати як по повітряних, так і по балістичних цілях. Її маса – близько 450 кілограмів. А наведення здійснюється за допомогою радіолокаційної головки, самонаведення, інерціальної навігації та радіокорекції. Розробка «Корала» розпочала ще 10 років тому. У перспективі він має стати одним з компонентів української системи протиповітряної оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Шафтели.

0: Радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радио «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині.

0: носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

глино. Побажаю і щастя, і добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно. По співочій народ не вмирає.

0: прилетіло.
1: Як їх багато! Нумо, рахувати. Один, два.

0: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
1: 107.7 FM.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

там, розбите серце я не віддам. Тарілірім, тарілірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарілірім, тарілірам.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадник.
6: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТІВІ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: В Україні. В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська продовжують тероризувати українські міста. Так у Дніпрі спалахнули кілька пожеж. Зокрема, горів склад із будівельними матеріалами та приватний будинок. Після удару стало відомо, що у підвалі пошкодженого будинку перебували люди. Рятувальники швидко прибули на місце та дістали з-під завалів трьох людей. Медики надали їм необхідну допомогу. Також російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Там працюють екстрені служби. Водночас на Київщині через загрозу дронів працювала протиповітряна оборона. Наслідки уточнюються. На Київщині з 10 вересня скорочують тривалість комендантської години. Відтепер вона діятиме з першої ночі до 5 ранку. Новий графік має узгодити правила Київської області зі столицею та спростити пересування людей і роботу бізнесу. Водночас в області посилюють безпеку на автозаправках. Там перевірять системи оповіщення, доступ до укриттів і порядок паркування, щоб під час надзвичайної ситуації не було скупчення автомобілів і не перекривалися шляхи для рятувальників та медиків. Крім того, на залізничних станціях планують встановлювати мобільні укриття. Їх облаштовуватимуть за участю місцевих громад і великих компаній. Литва готується очолити Раду Європейського Союзу та вже визначила головні завдання на цей період. Серед них – посилення безпеки та оборони Європи, зміцнення трансатлантичної єдності, розширення ЄС та підтримка України. У литовському уряді наголошують, що Європа має не лише реагувати на загрози, а й сама визначати напрямок своїх дій. Литва планує домагатися посилення допомоги Україні та жорсткіших санкцій проти Росії та Білорусі. Також країна виступає за швидше просування України та Молдови на шляху до членства в Європейському Союзі. У Лізі чемпіонів УЄФА розпочався основний етап нового сезону. У стартових матчах мадридський «Реал» вдома переміг міланський «Інтер» із рахунком 2-1. А «Манчестер Сіті» на виїзді здолав «Порту». Також «Борусія» з «Дортмунда» перемогла «Вільяреал», а «Астон Вілла» обіграла «Брюгге». Україну в турнірі представляє донецький «Шахтар». Свій перший матч команда проведе 10 вересня у Нідерландах проти ПСВ. Нагадаю, загалом у цьому сезоні 36 клубів зіграють по 8 матчів – 4 вдома та 4 на виїзді. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять».
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
7: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
8: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
7: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях – до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково згідно з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Вмикайте, щоб душа співала.

0: Кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
3: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту п'ятого туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
2: Матч коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
7: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
8: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все: тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки? Сіль? Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
10: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
15: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
16: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
17: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
18: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
15: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
14: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Від пляжу до дачі всюди радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські дрони атакували міжнародний пункт пропуску Старокозача на Одещині, що розташований на кордоні з Молдовою. Безпілотники влучили в інфраструктуру пункту та прилеглу територію, після чого виникли пожежі. Серед цивільних, які перебували неподалік, є загиблі та постраждалі. Через атаку оформлення громадян і транспорту на цьому напрямку тимчасово призупинили. Про ситуацію вже повідомили молдовську сторону. У Держприкордонслужбі наголошують, перебувати на пунктах пропуску під час повітряної тривоги небезпечно. Додам, це вже четвертий пункт пропуску, який Росія атакувала останнім часом. Україна та Європейський Союз домовилися про спільні кроки для захисту українського морського зернового коридору в Чорному морі. Його роботу намагається зірвати Росія. Під час телефонної розмови український та європейський дипломати також обговорили посилення протиповітряної оборони України. Насамперед йдеться про захист від балістичних ракет. Окремо говорили про санкції проти російського виробництва балістичних ракет. Україна також закликала ЄС забезпечити стабільну роботу морського коридору та безперебійний експорт зерна. Німеччина терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі ПЕК-2 для систем протиповітряної оборони «Петріот» зі складів Бундесверу. Про це заявив міністр оборони Німеччини. Точну кількість ракет він не назвав, але наголосив, що Україна має отримати їх ще до початку зимового сезону. Він також закликав інших союзників перевірити власні запаси та за можливості передати Україні додаткові ракети. Окрім ПЕК-2, Німеччина збільшить постачання ракет повітря-повітря. Також продовжить це поставки систем ППО «Айріс-Ті» і ракет до них. Результати українських школярів за одним з міжнародних досліджень не показали нового суттєвого падіння рівня знань. Так, після різкого погіршення у 2022 році ситуація радше стабілізувалася. Водночас до показників 2018 року українські учні поки не повернулися. Найбільше за цей час погіршилися результати з читання. Автори звіту наголошують, головне завдання для України – не допустити нового погіршення та поступово повернути рівень знань щонайменше до показників 2018 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ерго-цитал від алергії красотол. Ерго-цитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго-цитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
5: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А. 063 55 3 85 70.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
4: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 7070 525. П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водії в категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
10: разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
12: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
15: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом.
16: Реклама.
19: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
20: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
21: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
22: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
23: Передута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою.
24: А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... це гольовий момент. Ось це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
19: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
15: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжується ліквідація наслідків чергових атак росіян. Так, у Дарницькому районі столиці безпілотник влучив у 24-поверховий будинок. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. На Київщині під ударом опинилися 6 районів області. Зокрема, у Білій Церкві через атаку дронів спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Її ліквідували. Водночас у розвідці попереджають, Росія до кінця року може випробувати нові балістичні ракети. Під час таких випробувань не виключають ударів по об'єктах у західних областях України. В Осло президент України зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії. Головна тема переговорів – посилення української протиповітряної оборони. Зеленський поінформував про потребу України в ракетах-перехоплювачах, зокрема для систем «Петріот». Київ розраховує на подальшу підтримку Норвегії через механізм ПОЛ, де країна є одним із найбільших донорів. Також сторони обговорили антибалістичну програму «Фрея» та наступні кроки в її реалізації. Окремо говорили про підготовку України до опалювального сезону. Норвегія вже допомагала українській енергетиці минулої зими, тож тепер сторони обговорили нову підтримку напередодні холодів. В Україні здешевили доступ до електричних опор для провайдерів, які прокладають інтернет у віддалених населених пунктах. Так, раніше висока оренда часто робила такі проєкти невигідними, особливо там, де мало абонентів. Тепер за доступ до опор провайдери платитимуть лише 1 копійку замість 10 гривень. Зекономлені кошти зможуть витрачати на обладнання, модернізацію мереж і прокладання нових кабелів. Пільгова ціна діятиме не лише для опор у селах, а й для транзиту кабелю із сусідніх населених пунктів. Нові умови працюватимуть протягом воєнного стану та ще рік після його завершення. Правила НМТ у наступному році можуть змінитися. В Українському центрі оцінювання якості освіти поки обговорюють нову модель іспиту. Кількість предметів найімовірніше залишать без змін. Обов'язковими залишаться українська мова, математика та історія України. А ще один предмет вступники обиратимуть самостійно. Також розглядають можливість проводити НМТ протягом 2 днів. Однак це може створити проблеми для випускників з окупованих територій, зон бойових дій та тих, хто перебуває за кордоном. Остаточних рішень щодо нових правил поки немає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях – до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту п'ятого туру УПЛ. «Верес Кудрівка». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як ПДТ, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, любов моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
2: І все.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Або з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
6: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
5: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
6: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота? Чи насильство?
10: Насильство.
9: Допомога потрібна?
10: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
11: Люди в межах України зі стаціонарних і мобільних ромів безплатні.
12: Одна. Проти двох. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
13: Значить, будеш працювати під прикриттям.
14: Я?
15: Але цього разу все стало особистим.
16: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
15: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
17: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа попередньо погоджена на вересень. Про це повідомили в українському МЗС. Там зазначають, що за потреби президенти можуть додатково провести телефонну розмову. Мирний процес зараз активізувався, тому нові контакти можуть знадобитися будь-якої миті. Україна та США також обговорюють нові ідеї щодо завершення війни. Їхній зміст поки не розголошують, щоб залишити простір для дипломатичної роботи. Водночас Україна готова повернутися і до тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. У Києві наголошують, тепер багато залежить від готовності Москви продовжувати дипломатичний процес. Альтернативні маршрути для експорту української агропродукції працюють, але повністю замінити морські порти поки не можуть. Так, у серпні Україна експортувала близько 1 мільйона 700 тисяч тонн агропродукції. У вересні за сприятливих умов цей показник може зрости до 2 мільйонів тонн на місяць. Водночас головне завдання – відновити повноцінний експорт через порти Великої Одеси. Україна також працює з Румунією та Польщею, щоб збільшити можливості для перевезень. Окремо держава допомагає аграріям зі зберіганням урожаю та доступом до кредитів. Найнапруженіший період у відносинах України та Польщі вже позаду, вважають в українському МЗС. Так, у Польщі почастішали напади та інші прояви агресії проти українців. У нашому відомстві кажуть, що це серйозно непокоїть. Водночас польська поліція належно реагує на такі випадки, а українські дипломати підтримують постійний контакт із правоохоронцями. В Україні також наголошують на впливі антиукраїнської риторики деяких польських політиків, яка може провокувати ворожість. Громадян України закликають у разі нападу звертатися до польської поліції та українських консулів. Нідерландська компанія отримала дозвіл на виробництво літаючих автомобілів. Європейське агентство з безпеки польотів схвалило їхній випуск, але перед першими польотами машини ще мають пройти додаткові випробування. Очікується, що вони зможуть піднятися в повітря вже у 2028 році. Вартість такого транспорту становитиме від 299 до 499 тисяч євро. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 8 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 864 актові записи про народження. З них 463 хлопчики та 401 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».
2: Реклама.
3: Ергоцитал, Ергоцитал, Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди, мовляв, в концентрацію.

0: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
1: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
2: ФОП «Ільянко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
3: Наші вимоги.
2: Наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
3: Ваші обов'язки.
2: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
3: Ви отримуєте
2: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільянко». Халаменюка, 5А.
3: 063-55-3-85-79.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
5: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
4: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
5: Те, що потрібно. Записуйте.
4: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях – до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Для будь-якої компанії Радіо П'ятниця саме серденько.
1: My flight secret. Шикаю центра. Субела мешти до време фетель. Фетель кокетель.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на Мірсон.ю.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та консультації з лікарем. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-59-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
6: без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати та тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетні та дронові атаки залишаться без наслідків. Таку заяву зробив президент після чергових ударів по Україні. Нагадаю, на Одещині росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою. Його роботу призупинили. Загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. 16 людей евакуювали. Наслідки атак також ліквідовують у Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, Харківській, Житомирській та Київській областях. Зеленський наголосив, партнери мають посилювати санкції та підтримку України, щоб зупинити російську агресію. У Києві зелена лінія метро сьогодні працює у тестовому режимі під час жовтого рівня загрози. Поїзди курсують звичайним маршрутом і перевозять пасажирів між правим та лівим берегами Дніпра. Якщо оголосять червоний рівень загрози, наземна ділянка зупинятиметься. Пасажирам доведеться вийти на підземних станціях і перечекати небезпеку в метро. Поїзди тоді курсуватимуть між станціями Сирець-Видобичі та Осокорки-Червоний хутір. Від 10 вересня такий алгоритм діятиме постійно. США обережно оцінюють можливість відновлення переговорів між Україною та Росією. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що зустрічі американських представників у Києві та Москві були змістовними. За його словами, сторони запропонували нові ідеї та показали певну відкритість до них. Водночас Рубіо наголосив, серйозні перешкоди залишаються. Він не хоче бути надто оптимістичним, але й не налаштований песимістично. На думку держсекретаря, протягом найближчих кількох тижнів США можуть розробити план дій для відновлення переговорів і пошуку рішення, яке буде прийнятним для обох сторін. Оголошено номінантів на «Золотий м'яч» за підсумками сезону 2025-26. Головним фаворитом називають нападника Баварії Гаррі Кейна. Минулого сезону він забив 73 голи за клуб і збірну. Серед претендентів також Кіліан Мбапе, Ерлінг Голанд, Родрі, Джуд Беллінгем, Ламін Ямаль, Вітінья та чинний володар нагороди Усман Дембеле. На свій 9-й «Золотий м'яч» претендує і Ліонель Месі. Переможця оголосять 26 жовтня у Лондоні. Церемонія стане особливою, адже вперше в історії нагороду вручатимуть за межами Франції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 8 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 864 актові записи про народження. З них 463 хлопчики та 401 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів.

0: роблять.
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на Ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал і гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
5: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
4: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
6: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
9: Насильство.
8: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
11: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні найближчим часом ще більше можуть зрости ціни на пальне. Нині середня вартість бензину А95 становить близько 85 гривень за літр, а дизельного пального – понад 96 гривень. Найбільше може подорожчати саме дизель. За прогнозом експертів, його ціна може зрости приблизно на 3 гривні за літр. Причина – нове підвищення цін на світовому нафтовому ринку через загострення ситуації навколо Ірану. Експерти прогнозують подорожчання і бензину А95 – приблизно на 3 гривні за літр. Водночас говорити про дефіцит пального в Україні наразі підстав немає. Україна вдарила по військових об'єктах Росії на Чорноморському узбережжі. Так у Новоросійську під атакою опинилися військові кораблі, зокрема ракетоносії. Поблизу Анапи безпілотники знищили паливний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8. А в районі Геленджика українські дрони уразили дві російські радіолокаційні станції, які використовують для розвідки та роботи протиповітряної оборони. Також під удар потрапив мазутний термінал у Новоросійську. Там спалахнула масштабна пожежа. Вогонь перекинувся щонайменше на один багатоквартирний будинок. Про перші наслідки атаки повідомили сили спеціальних операцій ЗСУ. Президент Володимир Зеленський затвердив концепцію розвитку пластового та скаутського руху в Україні і за кордоном на період до 2035 року. Держава планує спрямувати на це понад 60 мільйонів гривень. Кошти підуть, зокрема, на розвиток українських осередків за кордоном, підготовку виховників і волонтерів, створення вишкільних центрів та розвиток інфраструктури. Нині пласт в Україні об'єднує близько 12 тисяч учасників і працює в усіх регіонах. Водночас охочих долучитися значно більше, ніж дозволяють нинішні можливості організації. Напередодні чемпіонату Європи з баскетболу 3x3 ФІБА опублікувала рейтинг жіночих збірних. Україна посіла 10-те місце. Водночас обидві суперниці нашої команди на груповому етапі опинилися серед лідерів. Першими у рейтинзі стали Нідерланди, чинні чемпіонки Європи. Друге місце посідає Франція, а третє – Азербайджан. Додам, чемпіонат Європи відбудеться з 11 до 13 вересня в Бельгії. Тож на старті турніру українкам одразу доведеться зустрітися з двома командами із топ-трійки рейтингу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 8 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 864 актові записи про народження. З них 463 хлопчики та 401 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Подробиці у консультантів магазину.
4: Market Opt. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії: електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бронювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
8: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях – до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненням, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
4: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська, торгової марки «Фарро», вищого гатунку та від «Кременчук М'ясо». Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
1: І все. Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Або з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Одна. Проти двох. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
11: Значить, будеш працювати під прикриттям.
12: Я?
13: Але цього разу все стало особистим.
14: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
13: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
15: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська протягом дня атакують Київ область. У Дарницькому районі знову зафіксували падіння уламків БПЛА та загоряння. За словами мера Віталія Кличка, зайнявся трав'яний настил. Ще на одній відкритій ділянці впали уламки, там здіймається дим. У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, БПЛА впав на складське приміщення. Додам, до 6 зросла кількість постраждалих через ранковий удар по багатоповерхівці в Дарницькому районі. Серед потерпілих вагітна. Через пожежі після російських атак тимчасово погіршилась якість повітря у Подільському районі Києва, а також у Вишневому, Обухові та Броварах на Київщині. Україна завдала потужного удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську. Володимир Зеленський підтвердив ураження військових кораблів, носіїв ракет «Калібр», об'єктів військової гавані та нафтового терміналу. Президент заявив, що таким чином Україна відповідає Росії на її щоденні терористичні удари. За словами президента, українські сили також уразили термінал, що використовується для відвантаження нафти. Україна вже не вперше атакує військову та портову інфраструктуру Новоросійська. Понад 1000 українських населених пунктів можуть отримати домашній інтернет завдяки здешевленню доступу провайдерів до електроопор. У Мінцифри повідомили, замість 10 гривень за доступ до інфраструктури, провайдери платитимуть символічно 1 копійку. Заощаджені кошти вони зможуть спрямувати на обладнання, модернізацію мереж та прокладання швидкісного інтернету. Йдеться про 1043 населених пункти, де зараз немає домашнього інтернету. Пільгова плата діятиме протягом воєнного стану та ще рік після його завершення. Понад 1,5 мільйона російських військових убиті та поранені. Саме таких втрат, за даними нашого Генштабу, російська армія зазнала від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це найбільші втрати Росії в одній війні від часів Другої світової. У Генштабі наголошують, цифра у 1,5 мільйона – це у 100 разів більше, ніж втрат радянської армії в 10-річній війні в Афганістані. А якщо порівняти з чеченськими війнами, то нинішні втрати російської армії перевищують офіційно визнані втрати Росії у першій та другій чеченських війнах у 125 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Марки Топт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халеменюка 5А. 063-55-3-85-79.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Алло, європейська медицина, слухаю вас.
7: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, набряклість. Що порадити?
6: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксі, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
7: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
6: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Запальний Wildboy, відкриває мою робочу зміну. Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І після чергових непростих днів і ночей, що я можу сказати, друзі? Нічого такого позитивного в плані... В плані нашого майбутнього поки що вам сказати не можу, але позитивним має бути наш настрій. Ось що я вам скажу. І Радіо П'ятниця сподівається, що ми його підтримуємо на гідному рівні. Ви не опускаєте руки, не втрачаєте оптимізм попри все і плідно працюєте заради нашого спільного майбутнього і нашої обов'язкової перемоги. Після погоди повертаємось до музики. Рухаємось далі.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях – до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 з посничкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненням, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
3: Реклама.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
6: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
5: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383. 53-03-03.
6: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інформацією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми привітань та обіймів. Роксолана зі Львова передає вітання для Юрія від дружини Роксолани та дітей Данилка та Артемка. Від щирого серця вітаємо з днем народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я, щастя, сил і наснаги. Нехай у твоєму житті буде якомога більше світлих і радісних моментів. Здійснюються мрії, а поруч завжди будуть люблячі та рідні люди. Дякуємо тобі за твою любов, турботу, підтримку та за те, що ти наша опора і наша гордість. Ми тебе дуже-дуже любимо. Знай, що де б ти не був, наші серця завжди поруч із тобою. Цілуємо, обіймаємо, з нетерпінням чекаємо вдома. Приєднуємось. Світлана Зовруча пише: «Добрий день, п'ятниця. Дуже хочу привітати свою сестру Галину Воробей, яка мешкає в найгіршому місті Овручі, з днем народження. Побажати їй здоров'я, благополуччя, щоб усі мрії та бажання збулися. Ми її дуже-дуже любимо».
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. «Верес Кудрівка». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
5: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: А друзі, поки не вітер виє, хуртелиця не мете, поки що відносно літня погода над Україною продовжує тривати, і насолоджуйтеся цим теплом, насолоджуйтеся сонечком, насолоджуйтеся спілкуванням з рідними та близькими і класною музикою на хвилях Радіо П'ятниці також насолоджуйтеся. 9 вересня сьогодні на календарі, нагадую, якщо маєте когось чим привітати, для ваших послуг програма «Привітань та обіймів», пишіть нам через форму на сайті Радіо П'ятниця com.ua та через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Це був гурт «Тік». Далі Чіко Катоші та «Столиця», Селін Діон, Майкл Джексон і Володимир Дантес.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
5: Насильство.
4: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
7: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Люди в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російський дрон знову влучив у пасажирський поїзд, цього разу з сполученням Харків-Ізюм. Поранені щонайменше 7 людей – пасажири та працівники залізниці. Поїзд зупинили для евакуації. Через російські атаки також масово затримуються поїзди по Україні. Від графіка відстають понад 20 рейсів. В «Укрзалізниці» кажуть, найбільше поїзд Миколаїв-Львів майже на 12 годин. На 5 годин затримуються рейси Запоріжжя-Перемишль та Дніпро-Ужгород. «Укрзалізниця» закликає пасажирів перевіряти актуальний час прибуття перед поїздкою. Понад 400 тисяч доз вакцини проти грипу мають завезти в Україну цього року, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, це приблизно стільки ж, скільки Україна зазвичай отримувала до проблем із поставками минулого року. Перші партії вакцин уже чекають на лабораторний контроль. Міністерство охорони здоров'я також домовляється про додаткові гуманітарні поставки вакцини, зокрема для медиків і військовослужбовців. У відомстві наголошують, вакцинація залишається одним з найефективніших способів захиститись від грипу та його ускладнень напередодні нового епідемічного сезону. Українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, мають повертатись в Україну. Таку позицію озвучив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, Берлін може допомогти Києву визначати, хто з чоловіків призовного віку перебуває в Німеччині. Вадефуль заявив, що німецька влада має відповідні дані про резидентів та отримувачів соціальних виплат. Водночас глава німецької дипломатії закликав Україну більше купувати зброї у виробників ФРН. Він пояснив це тим, що Німеччина є найбільшим донором України та очікує замовлень для своєї оборонної промисловості. У столичних театрах змінюють правила проведення вистав під час повітряних тривог. За жовтого рівня загрози вистави не перериватимуть. Глядачі самі вирішуватимуть, чи залишатись у залі. Якщо ж тривога червоного рівня, показ зупинятимуть. Після відбою або повернення до жовтого рівня виставу поновлять. Якщо глядач залишить театр під час жовтої тривоги, він зможе обміняти квиток на іншу виставу або дату. Для цього вихід потрібно зафіксувати у чергового адміністратора. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
2: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
5: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: 15.18 у Києві, друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця, з вами я, Дмитро Виногородський. Якщо ви шукаєте сьогодні якісь приводи, що можна відзначити, наприклад, Всесвітній день електромобілів, принаймні. Таку інформацію я знайшов в інтернеті. Якщо ви щасливий або, можливо, нещасливий, це вже всі по-різному ставляться до цього, власник електромобіля, вас вітаємо з цим. 15.18 у Києві, чого чекати від погоди, дізнаємося за мить і повертаємось до музики зовсім скоро.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
3: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: А, друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій і собі, і колезі, і рідним, і близьким, будь-кому, кому ви хочете передати вітання, це зробити це в прямому ефірі «Радіо П'ятниця». Пишіть свої добрі теплі слова, надсилайте їх через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або у застосунку «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів можете зробити те ж саме. Пише нам Юлія Колісник з Петром Михайлівки. «Привіт, Радіо П'ятниця. Хочу передати привіт моєму синочку Давидику. Одужуй скоріше, мій хлопчик, ти найкращий в світі. Я дуже тебе люблю, синочок». Одужання і Давидику, і взагалі всім, хто раптом у цей момент не дуже добре себе почуває або хворіє, набирайтеся сил, надихайтеся класними піснями на хвилях Радіо П'ятниця. Ну і, звичайно, за півгодинки ми продовжимо спілкування. Пишіть нам і надалі.
4: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кременчук. 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо «П'ятниця». Довідка за телефоном 063-073-4073. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: А друзі, тим, хто на морі, величезний привіт. Тим, хто продовжує працювати, відкладайте життя все хоча б на декілька хвилин на день. Присвячуйте трошки часу собі, своїм думкам, своїм мріям, своїм планам. Трошки абстрагуйтеся від непростого сьогодення і дозвольте собі бути щасливим принаймні декілька миттєвостей. Радіо П'ятниця сприятиме вам у цьому перемиканні, у тому числі під час вечірньої програми. Ми привітань та обіймів. Будемо робити ми це з потрійною силою. Слухати улюблені пісні, передавати вітання вашим рідним та близьким. 0800 33 2703 – наш студійний номер телефону. Дзвіночки безкоштовні. За чверть години розпочнемо.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-5-0-5-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0
9: ЗНМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
10: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На тлі очікуваного зростання цін на продукти в Антимонопольному комітеті України заявили, що втручатимуться лише у випадках можливих змов або зловживання монопольним становищем. У відомстві пояснили, що не проводять щоденного моніторингу цін. Водночас можуть перевіряти компанії, якщо є ознаки антиконкурентних дій. Наразі Антимонопольний комітет, зокрема, досліджує ситуацію з цінами на курячі яйця та свинину. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький прогнозував, що перебудова логістики через російські удари по продовольчих складах може додати до цін на продукти близько 2,5-3%. Росія вже вп'яте за останній час атакувала пункт пропуску на західному кордоні України. 4 з них на кордоні з Молдовою, ще один з Румунією, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, ворог, ймовірно, намагається порушити логістичні маршрути. Водночас удари по місцях, де перебувають люди, у ДПСУ називають актом тероризму. Наразі роботу пункту Старокозачі призупинено. Коли його вдасться відновити, прикордонники поки не прогнозують. Тим, кому потрібно перетнути кордон з Молдовою, радять користуватись пунктом Паланка. Уряд готується до можливого збільшення евакуації з Херсона. На Миколаївщині планують створити транзитний пункт для переселенців. Там евакуйованим надаватимуть первинну допомогу, зокрема фінансову, юридичну, соціальну та психологічну, а також допомагатимуть із розселенням. У Мінсоцполітики зазначають, разом з ООН також опрацьовують плани щодо евакуації людей із медзакладів Херсона та їхнього подальшого безпечного проживання. Особливу увагу приділяють підготовці прифронтових громад до зими. Попри війну, аптечна мережа в Україні не скорочується, а навпаки поступово відновлюється. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нині в країні працює вже близько 18 тисяч аптек. Водночас на прифронтових територіях та в селах із доступом до ліків залишаються проблеми. МОЗ разом із фармацевтичним бізнесом опрацьовує можливість відкривати аптеки у підземних приміщеннях, щоб вони могли працювати безпечніше. За словами Ляшка, відповідні правила можуть затвердити вже протягом місяця. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: А, друзі, розпочинаємо програму привітань та обіймів. Найближчі години з вами в студії я, Дмитро Виногородський. Будемо завжди, як завжди, спілкуватися протягом цього часу, слухати улюблені пісні і, звичайно, вітати своїх рідних та близьких, колег, підіймати настрій, тому що це потрібно абсолютно всім нам, абсолютно кожному українцю. Як це зробити, нагадую, вкотре 0800 33 27 03 набирати знайомі цифри, дзвінки безкоштовні, виходити в прямий ефір і вітати власноруч, власними вустами, промовляти свої теплі слова, або ж через сайт radioп'ятниця.com.ua, через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів, шукайте позначку програми «Привітань та обіймів» і також пишіть все, що відчуваєте. Спробуємо ваші привіти озвучити. Сьогодні, до речі, окрім, наприклад, Дня електромобіля, ще і міжнародний День краси. Тому сказати своїй другій половинці комплімент, відзначити її, красу її, доброту. Чим би не зробити це сьогодні? Зайвим це не буде.
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А. 063-55-3-85-70.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

А якби ти знала, як невпинно час несеться, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, що ти робиш мимо волі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, заколихала б ти мене і закохала, і лиш казала одне слово б ти казала.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: На зв'язку з нами пані Наталія з міста Суми. Наталія, добрий день вам, вам слово.
1: Доброго дня. Я хочу привітати свою подружку і однокласницю із славетного міста Корабелів Миколаїв. Я сама також оттуда. Ми провчилися в одній школі і
0: звуть подружку.
1: Попова Наталя.
0: Теска ваша, так?
1: Да. Вчора було ж День Наталі Ангела. Я хочу привітати, хочу побажати здоров'я, щастя їхній сім'ї, дочки Дашеньки і чоловіку Льоші. І дуже хочу подякувати їй за те, що вона мене підтримує в цю тяжку хвилинку.
0: Так, підтримка спільна, абсолютно всім потрібна у цю важку хвилинку, і сумчанам, і миколайчанам, і київлянам, і взагалі всім українцям. Пані Наталія, вам дякую, що ви з нами, дякуємо вам за те, що поділилися. Пісня для підняття настрою і для тої ж самої підтримки, яка потрібна нам усім, далі в ефірі звучить.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, опадів відповідно не очікується. За вікнами 25-28 з плюсом. Ясна погода на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 27 до 29 тепла. У Києві хмарна небі, спостерігатися не буде. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу – Максим Бородін.
5: Як певете, я не вірив, любов.
6: 108 мільйонів прослуховувань.
5: Скажи мені, люба моя, любо моя.
7: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
6: Ну, звичайно.
5: Просто мені так хочеться.
8: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
7: Я думаю, поплакала і знов піалка розсвіла.
8: Так. Поплакала і знов.
6: І все.
5: Піалка розсвіла.
6: Такого ви більше ніде не почуєте.
5: Або з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
7: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
6: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
5: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
4: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
10: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
9: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
10: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
11: А друзі, щоб вас безпосередньо почула вся країна, набирайте 0800 33 27 03. Ну а щоб ваші слова почула країна, достатньо зайти на сайт radioп'ятниця.com.ua або у застосунок «Радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів і написати своє привітання. Поліна з міста Луцьк саме так і зробила. Через застосунок передає привіт Стефі та Сашові, бажає гарного дня. Інна через сайт «Радіо «П'ятниця» пише нам з міста Київ. Вітаю Олександру Богову, нехай в цей теплий день твоя посмішка не сходить з обличчя. З телефону пише нам Віта з міста Кропивницький. Вітаю з днем народження, чудову людину з великої літери, провідного економіста театру Кропивницького Хоменко Ірину Олексіївну. Мирного неба, міцного здоров'я, жіночого щастя, любимо безмежно.
4: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

незважаючи на походження, є у кожного день народження і у бідного –

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Розлітаються привіти країною та світом, друзі, вкотре нагадую наші координати 0800-33-2703, дзвіночки безкоштовні, телефонуйте або пишіть через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Роксолана з міста Львів пише: наш дорогий чоловік та татусь Юра, вітаємо тебе з днем народження, бажаємо тобі міцного здоров'я, сил, успіхів, здійснення всіх мрій. Нехай у житті буде більше радості, тепла та щасливих моментів. Ми тебе дуже любимо, неймовірно сумуємо, дуже чекаємо тебе вдома. Нам тебе дуже не вистачає. Бережи себе, будь щасливим і знай, що вдома на тебе завжди чекають твої найрідніші. До привітань Радіо П'ятниця приєднується. Друзі, пишіть, телефонуйте нам і надалі. Програма триває.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-2703. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук. Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Київ на зв'язку, пише нам Оля з міста, зі столиці, так як і казав. Хочу передати привіт своєму чоловікові Сергію. Він зараз на роботі, але слухає вас у машині. Сергію, ввечері не затримуйся, бо я вже придумала, що ми будемо їсти. Нам аж усім стало цікаво, що ж ви там будете їсти. І я замислився про свою вечерю також. Так, Львів на зв'язку. Привіт зі Львова. Хочу привітати сьогодні сестру Марічку з днем народження. Марічко, 30. Це не 30, це просто 18 із досвідом. Любимо тебе. Ось так. Приєднуємося до всіх ваших теплих слів, друзі. Триває програма «Привітань та обіймів». Пишіть нам і надалі. З нетерпінням чекаємо на продовження спілкування з вами.
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
7: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Одна, проти двох, посеред вулиці. Та ти сказилась.
10: Значить, будеш працювати під прикриттям.
11: Я?
12: Але цього разу все стало особистим.
13: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
12: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
14: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У серпні ціни в Україні зросли, а річна інфляція прискорилась до 8,1%. Найбільше за місяць подорожчали вода та каналізація приблизно на 17%. Паливо додало в ціні понад 8%, проїзд автомобільним транспортом 6,6%, а яйця 4%. Водночас частина продуктів у серпні подешевшала. Найпомітніше знизились ціни на овочі та фрукти. Також дешевшими стали одяг і взуття. За даними Держстату, інфляція зросте вже другий місяць поспіль. У червні вона становила 7,2%, у липні 7,7%, а в серпні 8,1%. Російські атаки вдарили по ринку праці в Україні. Попит на працівників знизився, заявив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський. Каже, через пошкодження підприємств, проблеми з логістикою та зростання безпекових ризиків бізнес обережніше відкриває нові вакансії. Водночас дефіцит кваліфікованих кадрів залишається однією з головних проблем для підприємств. Найбільше скорочення кількості працівників очікують у промисловості. Тож вакансій стає менше, але людей готових і здатних працювати бізнесу все одно бракує. В Україні посилять контроль за роботою водоканалів. Нацкомісія з регулювання електроенергетики затвердила нову інструкцію, що передбачає моніторинг тарифів, якості та безперебійності водопостачання, а також розгляду скарг споживачів. Регулятор аналізуватиме звіти підприємств, звернення громадян, результати перевірок та інші дані. Окремо перевірятимуть, як водоканали виконують інвестиційні програми та чи дотримуються законодавства. Зібрана інформація може стати підставою для перевірок, зокрема, а щодо правильності встановлення тарифів. Нові правила діятимуть під час воєнного стану та ще рік після його завершення. Мін'юст попереджає українців про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають фейкові листи, нібито від податкової служби, про податковий борг. У таких повідомленнях людей закликають терміново перейти за посиланням і сплатити заборгованість. Насправді воно може вести на шкідливий сайт, через який шахраї можуть викрасти персональні дані чи отримати доступ до акаунтів. У Мін'юсті радять не відкривати підозрілі посилання та вкладення, перевіряти адресу відправника, а інформацію про податкові борги лише через офіційні державні ресурси. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ерго-цитал. Ерго-цитал від алергії красотол. Ерго-цитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго-цитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
5: Друзі, нагадую, близько години в нас залишилося для спілкування сьогодні. Телефонуйте, поспішайте. 0800-33-2703. Дзвінки безкоштовні. Ну і пишіть, як і раніше, через сайт radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Так, є в нас повідомлення. Повідомлення летить з Дніпра. Настя передає привіт колегам, які зараз сидять зі мною в офісі. Ми всі працюємо. Ну, принаймні, так здається. Ось так. Нехай вам не здається, нехай робота буде продуктивною, результат вас і не тільки вас радує. Так, ще вітаннячко надійшло з Попівки. Микола вітає з днем закінчення переробки картоплі. Вітаю тьотю Надю за успіх. Ось так. Ну що ж, сподіваюся, врожай був гарний, картопля смачна. Вам приємного відпочинку у чудовій компанії з класними виконавцями.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800-33-2703. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
4: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водії в категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
6: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
5: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068-598-0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини».
0: Самоігування може бути шкідливим для вашого здоров'я. 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.
7: Іноді волоча.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Пише нам Ірина з Чернігова, хочу привітати брата з отриманням водійських прав. Тепер, Андрію, ти офіційно можеш возити мене за кавою. Готуйся. Ось так. Ну, сподіваюся, не тільки поїздками за кавою будуть обмежені ваші маршрути, але вітаємо на дорогах України. Так, ще одне вітання. Передаю привіт усім моїм друзям із Сум, які зараз хто де, особливо Жені, який вже третій місяць каже, що приїде в гості. Женя, ми тебе чекаємо. Хто чекає Женю, невідомо. Але, Женя, Сум, вас хтось чекає. Пам'ятайте, якщо запрошують в гості, можливо, все ж таки варто відгукнутися і не чекати аж три місяці. Максим з Одеси передає привіт дідусеві, який разом зі мною в машині. Ну, якщо слухаєте «П'ятницю», вам бажаємо щасливої дороги. Друзі, рухаємося далі, телефонуйте, пишіть нам, і, як раніше, координати добре відомі.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, опадів відповідно не очікується. За вікнами 25-28 з плюсом. Ясна погода на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 27 до 29 тепла. У Києві хмарна небі, спостерігатися не буде. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язку місто Кременчук. Колеги вітають Люду з тим, що вона нарешті йде у відпустку. Людо, відпочинь так, щоб відпустки, щоб після відпустки тобі знадобилася ще одна. Ось так відпочивати, так відпочивати. Так, Дніпро, на зв'язку наша постійна слухачка пані Олена передає вітання донечці Олександрі у місто Київ, бажає їй мирного неба над головою і продуктивного тижня. Ну що ж, мирного неба над головою абсолютно всім хочу побажати, всій Україні. 17:25 у Києві, друзі, рухаємося далі. В нас є ще час для спілкування. Не гайте час, пишіть, телефонуйте. Ми готові і відкриті до бесіди.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: 17:32. Друзі, нагадаю, як з нами підтримувати зв'язочок. Пишіть через сайт radioп'ятниця.com.ua. Заходьте у застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів і заходьте у соцмережі Радіо П'ятниця, Фейсбук, Інстаграм, до ваших послуг. Будемо раді. Там цікава інформація з'являється про наше життя-буття. А на сайті Радіо П'ятниця, до речі, можна зареєструватися і взяти участь у різноманітних численних конкурсах, розіграшах. Час від часу вони також відбуваються. Як на сайті, так і в нашому ефірі. Отже, будьте з нами на зв'язку, підтримуйте настрій на високому, на гідному рівні і слухайте гарні пісні. Програма «Привітань та обіймів» продовжується.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: цвіте.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Нагода є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
1: А, друзі, сподіваюся, ваші очі не згасають, як лампочки. Життя у вас вирує, світить і зігріває не тільки вас, а й ваших близьких та рідних. І ділитися цим теплом можна і не просто можна, а потрібно разом з нашою допомогою. Пишіть свої добрі теплі слова і озвучуйте їх. Ми залюбки їх озвучимо в ефірі Радіо П'ятниця. Сайт radioп'ятниця.com.ua на зв'язку. Пані Оксана з Вінниці. Передаю привіт усім мамам, які зараз слухають Радіо П'ятницю і паралельно готують вечерю. Ви герої. Так, смачної вечері всім, хто готує, всім, хто на неї поспішає. Так, є в нас вітання. Максим з Харкова, вітаю з днем народження свого давнього друга Павла. Будь щасливий, не тримай хвост, не опускай ніс, тримай хвост пістолетом, все налагодиться. Друзі, оптимізм зберігаємо ми, незважаючи ні на що, слухаємо класні пісні, слухаємо привітання в ефірі Радіо П'ятниця і передаємо добрі теплі слова своїм рідним та близьким.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
1: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на Мірсон.ю.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТІВІ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
10: На завершення години, друзі, оперативно встигаю ще один дзвіночок прийняти. В нас на зв'язку пані Анна з міста Київ. Аню, вітайте, кого запланували?
11: Я хочу привітати свого племінника з 53-річчям, побажати щастя, здоров'я, і щоб ніколи не хворів і душою молодів.
10: Як звуть заказати... племінника? Як племінника звуть?
11: Саша Богатир.
10: Саша Богатир. Це прізвище його, чи це його стан душі? Це його прізвище?
11: Ні, прізвище Богатир.
10: Супер. Пані Анно, вітаємо ми Олександра з днем народження, також з найтеплішими побажаннями. Дякуємо, що ви з нами. Друзі, ну а з вами останні кілька годин був в студії і поза ефіром, і в ефірі Дмитро Виногородський. Всіх обіймаю, бажаю вам спокійного вечора. Почуємось завтра. Па-па.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Державна податкова служба України запускає в регіонах гарячі лінії для підприємців, чиє майно або документи постраждали через бойові дії. Фахівці консультуватимуть бізнес, який втратив майно, документи, був змушений зупинити чи перенести діяльність або має проблеми з виконанням податкових зобов'язань. У ДПС закликають постраждалих підприємців звертатись по допомогу, щоб з'ясувати, які податкові механізми підтримки можна застосувати та що робити далі. Також консультації можна отримати в офісах податкових консультантів. З 10 вересня київське метро працюватиме на годину довше. Це пов'язано зі скороченням комендантської години у столиці. Графік роботи підземки дозволить пасажирам, які зайшли на станцію перед її закриттям, доїхати до будь-якої іншої станції. Водночас режим роботи підземних станцій як укриття не змінюється. Нагадаю, з 10 вересня комендантська година в Києві та області триватиме з першої ночі до 5 ранку. Графік роботи закладів харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюється. На території Чорнобильської атомної електростанції запустили нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегаватти. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливу інфраструктуру ЧАЕС, зокрема новий безпечний конфайнмент, сховище відпрацьованого ядерного палива та об'єкти поводження з радіоактивними відходами. Як зазначили у Міністерстві енергетики України, власна генерація має зробити ЧАЕС менш залежною від зовнішнього електропостачання та підвищити її енергетичну стійкість. Це також називають однією з необхідних умов ядерної та радіаційної безпеки. Міжнародний пункт пропуску Старокозачі на кордоні з Молдовою відновив пропускні операції після російської атаки. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Пункт пропуску тимчасово призупиняв роботу після удару російського безпілотника вночі. Внаслідок атаки загинули 2 людей, ще 3 отримали поранення. У прикордонній службі нагадали, що Росія вже вп'яте за останній час атакувала пункт пропуску на західному кордоні нашої країни. 4 з них на кордоні з Молдовою, ще один з Румунією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А.
9: 063-55-3-85-79.
10: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
11: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
13: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
14: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, опадів відповідно не очікується. За вікнами 25-28 з плюсом. Ясна погода на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 27 до 29 тепла. У Києві хмарна небі, спостерігатися не буде. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інструкцією. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес-Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водії в категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури без інструкції. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: Plus – оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
5: Насильство.
4: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
7: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама.
11: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Л'ямур ту жур.

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Служба зовнішньої розвідки України заявила про черговий випадок незаконного вивезення дітей з тимчасово окупованої частини Донеччини до Росії. У відомстві наголошують, йдеться не про поодинокі випадки, а про масштабну та системну проблему. Вихованців одного з дитбудинків відправили до Росії нібито на відпочинок, однак повернулись не всі діти. Щонайменше двох окупаційні органи передали під опіку та вивезли до Московської області. У розвідці зазначають, росіяни використовують відпрацьовану схему. Дітей вивозять під приводом відпочинку, реабілітації чи освітніх заходів, а згодом змінюють їхній правовий статус і місце проживання. Справу колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родини передали до суду. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду. Крупу, її чоловіка та сина обвинувачують у незаконному збагаченні на 160 мільйонів гривень у 2020-2024 роках. Частину коштів легалізували через фіктивний продаж нерухомості, а потім вивезли за кордон. Справа стала відомою після обшуків у жовтні 2024 року, коли у Тетяни Крупи та її родини вилучили мільйони доларів і євро, гривні та коштовності. На Харківщині відновлять 11 житлових будинків, що зазнали пошкоджень через російські обстріли. На ці роботи уряд спрямував майже 400 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Йдеться про будинки у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основні відновлювальні роботи планують провести цього і наступного років. В уряді зазначають, що відновлення житла особливо важливе для прифронтових громад, адже завдяки цьому люди матимуть змогу повертатись до своїх домів і залишатись у своїх громадах. Міністерство охорони здоров'я готує нові заходи, щоб стимулювати виробництво ліків в Україні. Як заявив голова відомства Віктор Ляшко, фахівці вже проаналізували ситуацію на фармацевтичному ринку і обговорюватимуть подальші кроки з українськими виробниками. За словами Ляшка, конкретні рішення можуть закріпити на рівні закону або нормативних актів, зокрема у сфері державних закупівель. Мета – створити умови, за яких виробляти ліки в Україні буде вигідніше, а частка вітчизняних препаратів на ринку зростатиме. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох, хороший момент, це був подача від Гонсалвеша, удар, Верес забиває, рівненський Верес, нічого собі, і знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, опадів відповідно не очікується. За вікнами 25-28 з плюсом. Ясна погода на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 27 до 29 тепла. У Києві хмарна, небі спостерігатися не буде. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, люба моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і
2: знов. І все.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Одна, проти двох, посеред вулиці. Та ти сказилась.
8: Значить, будеш працювати під прикриттям.
9: Я?
10: Але цього разу все стало особистим.
11: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
10: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
12: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
13: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001501-1-8-2018.
15: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Видогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Выход є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, опадів відповідно не очікується. За вікнами 25-28 з плюсом. Ясна погода на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 27 до 29 тепла. У Києві хмарна небі спостерігатися не буде. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

жены поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, опадів відповідно не очікується. За вікнами 25-28 з плюсом. Ясна погода на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 27 до 29 тепла. У Києві хмарна небі, спостерігатися не буде. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов піалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і все.
1: Піалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
0: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».
8: Я жоден.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Державна податкова служба України запускає в регіонах гарячі лінії для підприємців, чиє майно або документи постраждали через бойові дії. Фахівці консультуватимуть бізнес, який втратив майно, документи, був змушений зупинити чи перенести діяльність або має проблеми з виконанням податкових зобов'язань. У ДПС закликають постраждалих підприємців звертатись по допомогу, щоб з'ясувати, які податкові механізми підтримки можна застосувати та що робити далі. Також консультації можна отримати в офісах податкових консультантів. З 10 вересня київське метро працюватиме на годину довше. Це пов'язано зі скороченням комендантської години у столиці. Графік роботи підземки дозволить пасажирам, які зайшли на станцію перед її закриттям, доїхати до будь-якої іншої станції. Водночас режим роботи підземних станцій як укриття не змінюється. Нагадаю, з 10 вересня комендантська година в Києві та області триватиме з першої ночі до 5 ранку. Графік роботи закладів харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюється. На території Чорнобильської атомної електростанції запустили нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегаватти. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливу інфраструктуру ЧАЕС, зокрема новий безпечний конфайнмент, сховище відпрацьованого ядерного палива та об'єкти поводження з радіоактивними відходами. Як зазначили у Міністерстві енергетики України, власна генерація має зробити ЧАЕС менш залежною від зовнішнього електропостачання та підвищити її енергетичну стійкість. Це також називають однією з необхідних умов ядерної та радіаційної безпеки. Міжнародний пункт пропуску Старокозачі на кордоні з Молдовою відновив пропускні операції після російської атаки. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Пункт пропуску тимчасово призупиняв роботу після удару російського безпілотника вночі. Внаслідок атаки загинули 2 людей, ще 3 отримали поранення. У прикордонній службі нагадали, що Росія вже вп'яте за останній час атакувала пункт пропуску на західному кордоні нашої країни. 4 з них на кордоні з Молдовою, ще один з Румунією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

этом зная, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Служба зовнішньої розвідки України заявила про черговий випадок незаконного вивезення дітей з тимчасово окупованої частини Донеччини до Росії. У відомстві наголошують, йдеться не про поодинокі випадки, а про масштабну та системну проблему. Вихованців одного з дитбудинків відправили до Росії нібито на відпочинок, однак повернулись не всі діти. Щонайменше двох окупаційні органи передали під опіку та вивезли до Московської області. У розвідці зазначають, росіяни використовують відпрацьовану схему. Дітей вивозять під приводом відпочинку, реабілітації чи освітніх заходів, а згодом змінюють їхній правовий статус і місце проживання. Справу колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родини передали до суду. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду. Крупу, її чоловіка та сина обвинувачують у незаконному збагаченні на 160 мільйонів гривень у 2020-2024 роках. Частину коштів легалізували через фіктивний продаж нерухомості, а потім вивезли за кордон. Справа стала відомою після обшуків у жовтні 2024 року, коли у Тетяни Крупи та її родини вилучили мільйони доларів і євро, гривні та коштовності. На Харківщині відновлять 11 житлових будинків, що зазнали пошкоджень через російські обстріли. На ці роботи уряд спрямував майже 400 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Йдеться про будинки у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основні відновлювальні роботи планують провести цього і наступного років. В уряді зазначають, що відновлення житла особливо важливе для прифронтових громад, адже завдяки цьому люди матимуть змогу повертатись до своїх домів і залишатись у своїх громадах. Міністерство охорони здоров'я готує нові заходи, щоб стимулювати виробництво ліків в Україні. Як заявив голова відомства Віктор Ляшко, фахівці вже проаналізували ситуацію на фармацевтичному ринку і обговорюватимуть подальші кроки з українськими виробниками. За словами Ляшка, конкретні рішення можуть закріпити на рівні закону або нормативних актів, зокрема у сфері державних закупівель. Мета – створити умови, за яких виробляти ліки в Україні буде вигідніше, а частка вітчизняних препаратів на ринку зростатиме. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Державна податкова служба України запускає в регіонах гарячі лінії для підприємців, чиє майно або документи постраждали через бойові дії. Фахівці консультуватимуть бізнес, який втратив майно, документи, був змушений зупинити чи перенести діяльність або має проблеми з виконанням податкових зобов'язань. У ДПС закликають постраждалих підприємців звертатись по допомогу, щоб з'ясувати, які податкові механізми підтримки можна застосувати та що робити далі. Також консультації можна отримати в офісах податкових консультантів. З 10 вересня київське метро працюватиме на годину довше. Це пов'язано зі скороченням комендантської години у столиці. Графік роботи підземки дозволить пасажирам, які зайшли на станцію перед її закриттям, доїхати до будь-якої іншої станції. Водночас режим роботи підземних станцій як укриття не змінюється. Нагадаю, з 10 вересня комендантська година в Києві та області триватиме з першої ночі до 5 ранку. Графік роботи закладів харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюється. На території Чорнобильської атомної електростанції запустили нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегавати. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливу інфраструктуру ЧАЕС, зокрема новий безпечний конфайнмент, сховище відпрацьованого ядерного палива та об'єкти поводження з радіоактивними відходами. Як зазначили у Міністерстві енергетики України, власна генерація має зробити ЧАЕС менш залежною від зовнішнього електропостачання та підвищити її енергетичну стійкість. Це також називають однією з необхідних умов ядерної та радіаційної безпеки. Міжнародний пункт пропуску Старокозачі на кордоні з Молдовою відновив пропускні операції після російської атаки. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Пункт пропуску тимчасово призупиняв роботу після удару російського безпілотника вночі. Внаслідок атаки загинули 2 людей, ще 3 отримали поранення. У прикордонній службі нагадали, що Росія вже вп'яте за останній час атакувала пункт пропуску на західному кордоні нашої країни. 4 з них на кордоні з Молдовою, ще один з Румунією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Служба зовнішньої розвідки України заявила про черговий випадок незаконного вивезення дітей з тимчасово окупованої частини Донеччини до Росії. У відомстві наголошують, йдеться не про поодинокі випадки, а про масштабну та системну проблему. Вихованців одного з дитбудинків відправили до Росії нібито на відпочинок, однак повернулись не всі діти. Щонайменше двох окупаційні органи передали під опіку та вивезли до Московської області. У розвідці зазначають, росіяни використовують відпрацьовану схему. Дітей вивозять під приводом відпочинку, реабілітації чи освітніх заходів, а згодом змінюють їхній правовий статус і місце проживання. Справу колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родини передали до суду. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду. Крупу, її чоловіка та сина обвинувачують у незаконному збагаченні на 160 мільйонів гривень у 2020-2024 роках. Частину коштів легалізували через фіктивний продаж нерухомості, а потім вивезли за кордон. Справа стала відомою після обшуків у жовтні 2024 року, коли у Тетяни Крупи та її родини вилучили мільйони доларів і євро, гривні та коштовності. На Харківщині відновлять 11 житлових будинків, що зазнали пошкоджень через російські обстріли. На ці роботи уряд спрямував майже 400 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Йдеться про будинки у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основні відновлювальні роботи планують провести цього і наступного років. В уряді зазначають, що відновлення житла особливо важливе для прифронтових громад, адже завдяки цьому люди матимуть змогу повертатись до своїх домів і залишатись у своїх громадах. Міністерство охорони здоров'я готує нові заходи, щоб стимулювати виробництво ліків в Україні. Як заявив голова відомства Віктор Ляшко, фахівці вже проаналізували ситуацію на фармацевтичному ринку і обговорюватимуть подальші кроки з українськими виробниками. За словами Ляшка, конкретні рішення можуть закріпити на рівні закону або нормативних актів, зокрема у сфері державних закупівель. Мета – створити умови, за яких виробляти ліки в Україні буде вигідніше, а частка вітчизняних препаратів на ринку зростатиме. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.